0: Lena, eller Maria?
1: Jag menar att det är Lena.
2: Maria Angelina är Emanuele.
1: Vi stämmer nämnda skola. Stämmer inte det.